ma pio para paso so tena yum no lady ho we ra ela ya riva ela ya riva ela ya riva musu wele ke hante si yo para pato musu yo we ra mako wa mene no vicento senta y no vito po shaka siwa ya wo ere heriwa e para pato ele ne vamo pia mune su wala we ra pu a wo veri wapite ko wen no akuta enupa eni pia karo wo veri kana no wani no katukina kwene mutu Oni ra ya piyo mushinya iwo na iko hapa kin kote mune lo oidada. Yoruma ese zora shida pote na msambiki ni wi hapar ni antena nacional jurnal ya basiso. Mako tika iwo ra tanataru minutu muloko orati yonu bondia.

0: Niyo ko shele liwa.
1: Isunda kinu mo kinu ma panyero ta wene.
0: Ah, na panyero ta wene.
1: Kendi ka panyero ta wene ke ke ba to ke ma ni ha wa su wala ke hina su wala ke hina le malela.
0: Ah, kin ru Hussein Antonio Qur'an wanne kwata.
1: Ah, wanne kwata. Salama u.
0: Matu wanne kwata no mrete le kai kini hadu radio
1: man. Ha ma kan. Olim o ruwi wa majo khayo.
0: Murto ya kan talento kwa nongwe ha.
1: Ke ro su wala mi ya no wanne kwata.
0: Eh.
1: Agora vai jogar com corta.
0: Na boia vai ao cala tu. Tu vai levar tudo ali, guarda nem não na.
1: Aio.
0: Hum.
1: Tinha de lulo, isso quando ia me tanto vá.
0: Ah, cala rena, cala e cala me como era lá com quem diga nível.
1: Aio.
0: Já o arena o amto da amto dia amto minha.
1: Aio, ilata lá ikurana.
0: Aje nala tahi kurana yo kahe yang panye ni kuat hala tahi kurana.
1: Ati ada kenal entah apa?
0: Mana?
1: Ati ada pehendri awi?
0: Nasi aku nyata yang rena amatangkan ino brokorata atau pertendu en nama Hamasuri.
1: Opa.
0: Eh.
1: Opa.
0: Hmm.
1: Ayo hatu mulu ku abah ikuru.
0: Ayo.
1: Ina, mi bapa kau hokoloa.
0: Mi yo manu kau syukurlah, macam rebel.
1: Asante.
0: Eh.

0: canale per la Europa, hanno mandato quella telefonia, eh? Apagna io che cade la tua uccellella. Buon dia.
1: Buon dia.
0: E hai il
1: salamu
0: alaikum. Vaka vaka ni sina.
1: Estera albilo manam ko nambisa.
0: Ko nambisa tu vale.
1: District yo umrupulan.
0: Ah, umrupula.
1: Eh.
0: Mawani musalama mu.
1: Mashi vakani vakani sama na pia lu male no wan sana.
0: Opa.
1: Mm.
0: Ndo yedi yi hai.
1: Como ya vinye ya mule na telefone ya mpalte ni wapi pia ndo am kuna kala kamperoni. Pia lu male ama karbien.
0: Eh, no wani a honi wa.
1: Nare como que waro digavo ki oningwe.
0: Opa.
1: Mm.
0: Aka ni hana kele.
1: Mm.
0: Nto aloliwe sai sai yaro hi hospitali.
1: Nare como karo hiwe.
0: Atasu isule no wanu wanu no.
1: Eh.
0: Kwaro pelle wasinare.
1: Nare na unda ni hipa ndro haja.
0: Ah, ro ro yo hospitali mano atakela thikwa no reta.
1: Mm.
0: Eh?
1: Mm, dabo.
0: Ayo. Ocho correlavo.
1: Atavo.